The Weeknd og In Your Eyes. Klokken er 13 minutter i 4. Her er det YouTube, der er gået i gang med I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Sophie Ellis Bextor og det store gennembrud fra 2001, Murder on the Dance Floor. Op til radioavisen, Benjamin Ingrosso og venner på Honey Boy.

Lonely Heat er titlen her hos Drew Sycamore. Og frem til radioavisen kl. 21. Om cirka 3 minutter er det Pink og Try. Og så er der altså en time endnu med P4 Aften.